Na današnji dan 7. septembra 1822. godine Brazil je proglasio nezavisnost od Portugala. Princ Pedro na obalama rijeke Ipiranga objavio je prekid veza sa Portugalom. Događaj koji će ostati poznat kao Grito do Ipiranga, odnosno krik za nezavisnost. A to nije jedini zanimljiv događaj koji se dogodio na današnji dan. Vraćamo se kroz vrijeme i donosimo za najzanimljivije priče iz 7. septembra.

Blizu Moskve 7. septembra 1812. godine završena je Borodinska bitka, jedna od najkrvavijih u Napoleonovim ratovima, u kojoj su Rusi pod komandom Kutuzova izgubili 44.000 vojnika, a Napoleon 50.000, među njima 23 generala. Na današnji dan, 1860. godine, italijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi sa svojim crvenokošuljašima zauzeo je Napulj u ratu za oslobođenje zemlje od Austrijanaca i Ujedinjene Italije. Na današnji dan, 1975. godine, završeno je preseljenje Turaka na Kipru. Pod nadzorom Ujedinjenih nacija oko 9.000 ljudi prebačeno je sa juga na sjever zemlje. Septembra 1986. godine biskup Desmond Tutu postao je nadbiskup Cape Towna u Južnoj Africi, prvi crnac poglavar južnoafričkih anglikanaca. Zbog suprotstavljanja apartheidu 1984. godine dodijeljena mu je Nobelova nagrada za mir. Septembra 1991. godine u Hagu je počela sa radom Međunarodna mirovna konferencija u Jugoslaviji. U radu konferencije učestvovali su svi članovi predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, predsjednik Savezne vlade i 6 predsjednika Jugoslavenskih republika. Predsjedavajući konferencije na kojoj je usvojena deklaracija o mirnom rješenju jugoslavenske krize bio je Lord Carrington. Septembra 1994. u komandi vojske Sjedinjenih Američkih Država u Berlinu posljednji put je spuštena zastava Sjedinjenih Američkih Država. Poslije skoro pola stoljeća formalno je okončano vojno prisustvo Sjedinjenih Američkih Država u Berlinu.

Na današnji dan 2008. godine u Zagrebu je umro Dino Dvornik, hrvatski kralj fanka, poznat po izvornoj mješavini različitih muzičkih žanrova, unikatnoj i ekscentričnoj scenskoj pojavi, izvrsnim plesnim pokretima te izraženim vokalnim sposobnostima.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Blizu Moskve 7. septembra 1812. godine završena je Borodinska bitka, jedna od najkrvavijih u Napoleonovim ratovima, u kojoj su Rusi pod komandom Kutuzova izgubili 44.000 vojnika, a Napoleon 50.000, među njima 23 generala. Na današnji dan, 1860. godine, italijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi sa svojim crvenokošuljašima zauzeo je Napulj u ratu za oslobođenje zemlje od Austrijanaca i Ujedinjene Italije. Na današnji dan, 1975. godine, završeno je preseljenje Turaka na Kipru. Pod nadzorom Ujedinjenih nacija oko 9.000 ljudi prebačeno je sa juga na sjever zemlje. Septembra 1986. godine biskup Desmond Tutu postao je nadbiskup Cape Towna u Južnoj Africi, prvi crnac poglavar južnoafričkih anglikanaca. Zbog suprotstavljanja apartheidu 1984. godine dodijeljena mu je Nobelova nagrada za mir. Septembra 1991. godine u Hagu je počela sa radom Međunarodna mirovna konferencija u Jugoslaviji. U radu konferencije učestvovali su svi članovi predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, predsjednik Savezne vlade i 6 predsjednika Jugoslavenskih republika. Predsjedavajući konferencije na kojoj je usvojena deklaracija o mirnom rješenju jugoslavenske krize bio je Lord Carrington. Septembra 1994. u komandi vojske Sjedinjenih Američkih Država u Berlinu posljednji put je spuštena zastava Sjedinjenih Američkih

Na današnji dan 2008. godine u Zagrebu je umro Dino Dvornik, hrvatski kralj fanka, poznat po izvornoj mješavini različitih muzičkih žanrova, unikatnoj i ekscentričnoj scenskoj pojavi, izvrsnim plesnim pokretima te izraženim vokalnim sposobnostima.

0: 035-291-191. Riko Tuzla.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: EPS Laštro Stiropor minus 10%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Iako temperature početkom septembra još podsjećaju na ljeto, dio građana već razmišlja o predstojećoj sezoni grijanja. Nabavka ogrjeva tradicionalno počinje prije prvih hladnih dana, a ove godine posebnu pažnju privlači pelet, čije se cijene znatno razlikuju od prodavca do prodavca. Na području Tuzle trenutno se sirovo iscijepano drvo tvrdih hrišćara, bukve, hrasta i graba može pronaći po cijeni od oko 148 konvertibilnih maraka, dok ista količina suhog drveta košta oko 195 konvertibilnih maraka prema aktuelnom cjenovniku jednog od većih trgovaca ogrjevom. Posljednji pregled Federalnog ministarstva trgovine pokazuje da je u Tuzli tona peleta A1 klase kod pojedini trgovaca evidentirana po cijeni od 700 konvertibilnih maraka, dok je kod drugog prodavca dostizala čak 895. A2 pelet na istoj lokaciji bio je evidentiran po 840 konvertibilnih maraka po toni. Aktuelni cjenovnik jednog tuzlanskog prodavca sada pokazuje cijenu od 830 konvertibilnih maraka za tonu A1 peleta i 790 maraka za A2 bez prevoza. Da potražnja raste pokazivali su podaci još tokom avgusta. Pojedini proizvođači tada su zbog velikog broja narudžbi već privremeno prestali primati nove kupce, a kao jedan od problema navodili su nedostatak sirovine. Zbog toga se građanima tradicionalno savjetuje da ogrjev ne ostavljaju za oktobar kada potražnja dodatno raste. U maloprodaji u Tuzli tona kamenog, odnosno mrkog uglja, trenutno se može pronaći za oko 267 konvertibilnih maraka, dok je cijena lignita oko 265 maraka po toni. Cijene ogrjeva zavise od kvaliteta, mjesta kupovine, prevoza i količine, a kod peleta se već sada vide velike razlike između pojedinih prodajnih mjesta.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Grad Tuzla objavio je preliminarnu listu podnosilaca prijava koji ispunjavaju opšte uslove za dodjelu sredstava za sufinansiranje nabavke i ugradnje toplotnih pumpi. Lista je sačinjena nakon provedenog postupka po javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području Tuzle, koji je objavljen 6. maja ove godine. Prema objavljenoj preliminarnoj listi, opšte uslove za ovu mjeru ispunjava ukupno 71 podnosilac prijave. Lista sadrži podatke o podnosiocima, adresama i površini objekata koji se zagrijavaju. Objavljivanjem preliminarne liste postupak dodjele sredstava nije završen. Podnosioci prijava koji su se našli na listi dužni su u roku od 60 dana od dana njenog objavljivanja službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline putem pisarnice grada Tuzla dostaviti energetski pregled odnosno audit objekta koji uključuje predmjer i predračun radova predviđenih mjerom. Ukoliko podnosilac u ostavljenom roku ne dostavi dokaz o energetskom pregledu objekta, smatraće se da je odustao od prijave na javni poziv. Jedan od ključnih uslova za ulazak na konačnu rang listu odnosi se na energetsku potrošnju objekta. Nakon izvršenog pregleda objekat mora imati vrijednost utroška toplotne energije jednaku ili manju od 100 kW po kvadratnom metru godišnje. Energetski pregled mogu obavljati isključivo zato ovlaštena lica. Nakon dostavljanja energetskih pregleda i prethodne saglasnosti nadležne komisije, bit će sačinjena konačna rang lista podnosilaca koji ispunjavaju sve uslove za sufinansiranje nabavke i ugradnje toplotnih pumpi. U dokumentu je navedeno i da će ukoliko iznos potreban za sve podnosioce koji ispune uslove bude veći od sredstava raspoloživih u budžetu grada Tuzla, pojedinačni maksimalni iznosi biti srazmjerno umanjeni kako bi svi koji ispune uslove ostvarili pravo na

sufinansiranje. Na preliminarnu listu moguće je podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na web stranici grada Tuzle. Građani koji su aplicirali mogu provjeriti preliminarnu listu i sve detalje postupka u ovom dokumentu.

Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra ove godine početi koordinisane protestne aktivnosti transportnog sektora na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije. Odluka je donesena u koordinaciji sa predstavnicima drumskih prevoznika i udruženjima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Kao razlog za proteste navode problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Iz konzorcijuma ističu da uprkos ranim sastancima, apelima i inicijativama prema nadležnim institucijama još nije pronađeno rješenje koje bi riješilo ovaj problem. Prema njihovim navodima, pojedini vozači zbog prekoračenja dozvoljenog perioda boravka imaju probleme poput privođenja, deportacija, prekida putovanja i zabrana ponovnog ulaska u zemlje šengenskog prostora. Organizatori smatraju da postojeći režim negativno utiče na pravo vozača na rad, poslovanje transportnih kompanija i konkurentnost privrede zemalja Zapadnog Balkana, ali i na funkcionisanje evropskih i regionalnih lanaca

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Termoblok i crni, -8%, dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra, ZH Zola, Živinice.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat spriječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Opštinski sud u Tuzli je maloljetnoj osobi odredio pritvor u trajanju od mjesec dana zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen u vezi sa događajem od 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem nanijela povrede u odnosu na dva maloljetna lica. Sud je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni opšti i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnoj osobi, saopšteno je iz Opštinskog suda Tuzla. U nastavku podnevne hronike dvije agencijske vijesti. Plenum konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine u koordinaciji sa reprezentativnim udruženjima drumskih prijevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je početak zajedničkih regionalnih protesta transportnog sektora od 14. septembra na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske unije. Kako je saopšteno, protesti će biti organizovani zbog izostanka konkretnog i održivog rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Ističu da se vozači i dalje suočavaju sa privođenjima, deportacijama, zabranama ulaska i drugim posljedicama primjene postojećih pravila, što negativno utiče na poslovanje transportnih kompanija i lance snabdjevanja. Resursi oružanih snaga Bosne i Hercegovine već 5 sedmica kontinuirano su angažovani na gašenju požara u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. I jutros je organizovano gašenje požara sa helikopterima u najugroženijim dijelovima opština Bihać i Drvar. Osim toga, pripadnici oružanih snaga BiH pomažu gašenju požara i sa kopna u više opština, i to na Vesinje, Bihać, Trebinje i Markonjić grad. Tokom jučerašnjeg dana helikopterske posade na gašenju požara su djelovale oko 16 sati i tom prilikom je izbačeno 19.000 litara vode. Ponovo o lokalnim temama.

Fakultet Univerziteta u Tuzli organizator je dvodnevnog međunarodnog znanstvenog simpozija pod nazivom Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora. Prvi dio simpozija, čiji učesnici dolaze iz 5 zemalja, počinje sutra, dok će drugi dio biti organizovan

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Opštinski sud u Tuzli je maloljetnoj osobi odredio pritvor u trajanju od mjesec dana zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen u vezi sa događajem od 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem nanijela povrede u odnosu na dva maloljetna lica. Više od 20.000 pacijenata koristi usluge stomatološke službe Doma zdravlja Tuzla. Od preventivnih pregleda i plombi do oralno-hiruških zahvata i uklanjanja kamenca, građanima je dostupan širok spektar usluga. Stomatološka služba organizovana je kroz rad sa odraslim i dječjim pacijentima. Služba je dostupna građanima radnim danima od 7 do 19 sati, te vikendom i praznicima radno vrijeme od 7 do 15 sati. Dan italijanske kuhinje naziv je manifestacije koju je sinoć na Trgu Slobode u Tuzli organizovalo Udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandona i Tuzla. Riječ je o tradicionalnom događaju koji okuplja građane italijanskog porijekla i brojne Tuzlake koji svake godine rado uživaju u okusima i mirisima italijanske kuhinje. Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona sa početkom septembra otvorio je svoju 29. programsku sezonu, a tokom ovog mjeseca bit će mjesto susreta različitih umjetničkih izraza, programa, izvođača i vjerne publike. Za večeras je zakazana promocija knjige Život sa dijagnozom autorice Vahide Tufsić. Atletski klub Sloboda Tehnograd iz Tuzle ostvario je veliki uspjeh na ekipnom seniorskom prvenstvu Bosne i Hercegovine, osvojivši u muškoj konkurenciji titulu prvaka naše zemlje, dok je ženska ekipa takmičenje završila na 3. mjestu. Posebnu težinu u ovom rezultatu daje činjenica da se atletičari Slobode na vrh ekipne atletike vraćaju nakon punih 20 godina. U našoj zemlji danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

Godine nisu prepreka za kretanje, druženje i aktivan život. Nakon ljetne pauze u Tuzli se nastavlja besplatan program zdravog i aktivnog starenja, namijenjen osobama treće životne dobi. Program realizuje Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Crvenim

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Weber fasadni sistem minus 20%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice. Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Dada!

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Opštinski sud u Tuzli je maloljetnoj osobi odredio pritvor u trajanju od mjesec dana zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen u vezi sa događajem od 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem nanijela povrede u odnosu na dva maloljetna lica. Više od 20.000 pacijenata koristi usluge stomatološke službe Doma zdravlja Tuzla. Od preventivnih pregleda i plombi do oralno-hiruških zahvata i uklanjanja kamenca, građanima je dostupan širok spektar usluga. Stomatološka služba organizovana je kroz rad sa odraslim i dječjim pacijentima. Služba je dostupna građanima radnim danima od 7 do 19 sati, te vikendom i praznicima radno vrijeme od 7 do 15 sati. Dan italijanske kuhinje naziv je manifestacije koju je sinoć na Trgu Slobode u Tuzli organizovalo Udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandona i Tuzla. Riječ je o tradicionalnom događaju koji okuplja građane italijanskog porijekla i brojne Tuzlake koji svake godine rado uživaju u okusima i mirisima italijanske kuhinje. Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona sa početkom septembra otvorio je svoju 29. programsku sezonu, a tokom ovog mjeseca bit će mjesto susreta različitih umjetničkih izraza, programa, izvođača i vjerne publike. Za večeras je zakazana promocija knjige Život sa dijagnozom autorice Vahide Tursić. Atletski klub Sloboda Tehnograd iz Tuzle ostvario je veliki uspjeh na ekipnom seniorskom prvenstvu Bosne i Hercegovine, osvojivši u muškoj konkurenciji titulu prvaka naše zemlje, dok je ženska ekipa takmičenje završila na 3. mjestu. Posebnu težinu u ovom rezultatu daje činjenica da se atletičari Slobode na vrh ekipne atletike vraćaju nakon punih 20 godina. U našoj zemlji danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Uskoro idejno rješenje i glavni projekat za moderniju semaforizaciju u Tuzli. Maloljetnici iz Gornje Tuzle određen pritvor zbog sumnje na pokušaj ubistva. Atletičari Slobode, seniorski prvaci BiH, atletičarke treće. I sutra sunčano. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Sve veći broj vozila na tuzlanskim ulicama nameće potrebu za savremenijim upravljanjem saobraćajem. Modernizacija semaforizacije jedan je od pravaca u kojem će grad Tuzla djelovati u narednom periodu, a plan je uvođenje pametnog upravljanja semaforima koje bi uz pomoć kamera, softvera i vještačke inteligencije omogućilo prilagođavanje signalizacije stvarnom stanju na ulicama, kazao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle. Cilj je bolja protočnost saobraćaja, manje zadržavanja i efikasnije upravljanje raskrsnicama. Renata Kulić.
2: Prijeko je potrebno raditi na unapređenju saobraćajne infrastrukture i semaforizacije u Tuzli, koja je u ovom trenutku neadekvatna za postojeći broj vozila. Kako bi se unaprijedila brzina i kvalitet protoka saobraćaja, neophodno je raditi na modernizaciji semafora na području grada, kaže gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
3: To možemo raditi na dva načina. Jedan način je uvođenje kružnih i izgradnje kružnih tokova, što smo uradili na sjevernoj saobraćajnici, pokazali kolike benefite imamo kroz izgradnju kružnih tokova, međutim na južnoj saobraćajnici kojom upravljaju Ceste Federacije i Ceste Kantona Tuzlanskog, to ide malo teže, ali evo tu bi trebali da radimo na modernizaciji semaforizacije kroz uvođenje pametnog upravljanja semaforima. Pametno upravljanje semaforima podrazumijeva implementaciju savremenih tehnoloških rješenja u smislu implementacije pametnih kamera i novih tehnoloških rješenja u smislu softvera i umjetne inteligencije koja će na osnovu podataka koje dobijaju sa kamera adaptivno upravljati semaforima u realnom vremenu.
2: Riječ je o izuzetno zahtjevnom i skupom projektu, ali je on neophodan, ističe gradonačelnik Lugavić.
3: Siguran sam da će komunalna služba u narednom periodu zajedno sa javnim komunalnim preduzećem saobraćaj i komunikacije pristupiti izradi idejnog rješenja, a zatim glavnog projekta i onda ćemo tražiti finansijska sredstva da unaprijedimo kvalitet protoka saobraćaja kroz naš grad.
2: Modernizacija semaforizacije trebala bi donijeti potpuno drugačiji način upravljanja saobraćajem u Tuzli. Pametne kamere i softveri analizirali bi stanje na raskrsnicama, dok bi vještačka inteligencija omogućila da se rad semafora prilagođava stvarnom intenzitetu saobraćaja. Time bi se, naglasio je gradonačelnik Lugavić, uz efikasnije korištenje postojeće infrastrukture, trebalo smanjiti nepotrebno čekanje i poboljšati protočnost na najopterećenijim pravcima.
1: Opštinski sud u Tuzli je maloljetnoj osobi odredio pritvor u trajanju od mjesec dana zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen u vezi sa događajem od 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem nanijela povrede u odnosu na dva maloljetna lica. Sud je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni opšti i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnoj osobi, saopšteno je iz Opštinskog suda Tuzla. U nastavku slijedi pregled agencijskih vijesti.
4: Požar koji je buknuo u petak na području Kupresa, zatim se razbuktao i proširio prema

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
3: Nexe Termoblok -8%, dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra, ZH Zola, Živinice.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla, Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan, pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. Uskoro idejno rješenje je glavni projekat za moderniju semaforizaciju u Tuzle. Maloljetnici iz Gornje Tuzle je određen pritvor zbog sumnje na pokušaj ubistva. U Tuzli sutra počinje međunarodni znanstveni simpoziji pod nazivom Bosna i Hercegovina nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora. Usluge stomatološke službe Doma zdravlja Tuzla koristi više od 20.000 pacijenata. Održana manifestacija Dan italijanske kuhinje. Atletičari Slobode, seniorski prvaci Bosne i Hercegovine, atletičarke treće. Kolegij gradskog vijeća Tuzla je na nedavnoj sjednici prihvatio zaključke Komisije za istinu o Tuzli 1992-1995, koji se odnose na osudu veličanja ratnih zločinaca.

Uz povoljne vremenske prilike, na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.
4: Za

organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet.